0: facto a fluir, mas não sem muita diferença ao ano passado.
1: Kere mungori la pirawari tisu takava no vatenda vakatarihwa vakati wandiri pomwe nyamaka kwa pungu kwa mtengu wavo mumwe. Mabasa ndiyo arkwenda mbira chizwa muntara onda jokusia na siyana juhunu mutundu pomwe kukubudirihwa ngo vazinji vandu. Vatizaveni kuti mungori la pera hakuna kusiana maningi no mabasa kufambiswa nyamaka uno. Tulikuwa nika no sungano shukaripisha umambo vino shanda mutundu kwa mashanga. Vananja kwenda vashijijisa vandu. Ngombanzano kuda kuhoya ntenda iwari, kuda kuiziva pomono marapiru alipo. Kuitira kuti vandu vachata makubatika ntenda i mukati mshorongwa shinozi Stop TB. Kubudirira kwavo ndiko kunofaija panguva ino kazinji vaya varikuwa nika ntenda shikosowa. Varikula apuka pomwe avalipi kuduka. Ngaizo tingananga kuti mabasa alikufamba ushoni kwa kutingari iwari. Atizivi kuziva mtu aliwesi waduka wairapo ntenda shikosowa. Ainga mazwi amutunga meriri uchigirita chohomi mujimai nobesero kumtunda mashanga vakasi mikitayo veiverika itangu kupunguka kwa kuoneka kwa vatenda vanoshikosohwa mumweji mutatu mutanji nyamwaka. Terikumupa masoko kwa provinsia Joseph Falas kamuno nyambane muzuwa ronyamaserino. Panguvainu ndakuhulira zvingo pacha muprovinsia nyambane kwenda kudanija Armindo Masenge azi kuti buira ngoma basa rukuizwa okurukwisana no mushonga inodakwisa nokuti musambo kuibema.
2: Vikirino, nyika jese jopasipano, jirikuwa nika mkati mokucherekejira kuhwisana no hubemi wombanje no zumeni zvakadaroko. Muno muprovinsia yo Inyambane vatungamiri pa mtundu Majirego ngovarikuwa nika nobasa guru pa mtundu kupekeja mpango yakarongeka kuna vandu vandu majaha sikuru kwazvo nakuri vajiji kuti vachada kuzvimwinisira mukati muhugevenga uwale wahubeme wombanje. Mbanje jinoruzisa shikora, mbanje jinoruzisa homi wako. Kwareva mumwe mtungamiri pa mtundu wakava chibwera nobasa Orad Msambiki pa Barwe Inyambane mkati moku zauwa kufiki roku chergejera kuhwisana no hugevenga uhu beme wombanje pamwepo no kumadoro kunja kumtemo vashitanga nguzina ravo.
3: Fortunato Ernesto Mayele lideri kumunitari pa Yerusalela. Hei, awana na wazi izwa maji woka wanga vikume wazi lanzisera. Maji kuweni ula ula hizu wana hizu jozo kwa hizi nene, azukulisi ngwanana, azuniku ujunzu ngwanana. Angana chume lisha fane kutuka hanya, sha utomi ga umunu. Hilo kwa alanzati mbanje nizu nwana nwana. Hiku wama alizu, batoka wanwa. Vata vata hiluisa wa hidaya hina wanu wa homba kwa haloya zuku hina zusikera kwa laika zi
4: zahalesu ni majwalela wanu
3: ni majwalela wa emanu wakuma kuna halo ni tingele toki kota wa rangeli ni wangwani madota ya teku ya bairu lesa lele ha holubisa na wanu maji ayiko holubisa na kumbu holubisa ni mbagere minomu kuwa gondisa kuwa kumba tingela maji mga kuzo kati zono no hanyana kachonga na maji ahembeli tamu.
2: Mazwe okuverekethwa ngomumwe mtungamiri pa mtundu mudorobaro Inyambane achibuya ngobasa raro kuti yena anozopindirira ashirita mukati mokupikeja mpango yakarongeka kuna vandu vanzwa kuti vatame kutevejera msambo wokubhema mpanje ivona vazodi akuhulira sure kunyangwe hazvo akuoneka kuramba ko vandu vanzwa vangapangihwa weya. Iri isoko na raverengwe ndine Armindo Masinge kubvira mu provincia yo Inyambane.
1: Zvino mpurukirita kumphiri kwamasoko opanguva ino mutati pakati po mazinji umambo uri kuverengera kuzotimika kubvira ngomufafanya emalimo inozali mapaketi ombeu inotengeswa mukati mu ino nyika iyo Mosambiki anozodikana kuva nochidindo kana jiselo pomwe nomazano ukuda kuiziva kuti mbeu iyi iri kubva kwapi. Mapurisa anowanalira ngomahambire mushitaka muprovinsi Inyambane ari kukonokenja kuna bungano kuti akudikani kuoneka ngozi mushitaka kazinji kuna vai vanobata mpini iyo motokaru pangari yotinozova mumabuso o mutenderi omuno munyika iyo Mosambiki. Masoko panguva ino arongwa nokuverengwa ndi John Sacramento mushini chamhepo jenga jina Luis Marijani.
5: Fala no masoko ayo
6: masoko matsva anosumula zvinoitika muno mpura.
5: provincia.
6: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: ngakuti pachina kuchitongera ino nyika yo Mosambiki aishaizo kwanisa zviya zvotinazvo panguva ino ngokudivi lobudiriro nokuti gukumuko umambo urikuverengera kuzotimika kubvira ngomufafanya yobalimwa inoza mapaketi akadihwa zvidhindo zvinozijiselo kazinji ombeu jiya zvinotengeswa muno munyika iyo Mosambiki izvi ikuitira kuti kuzivike ngokwapi kwozvinobva mbeu iji kudari ngogorokota lomalimwa magariro okunja nomatanthwa zano iri wari ngorokudavo kuti vakwanise kuinikira valimi kuti vacharuza ngokutenga mbeu jishikameri vachivereketa pamusongano no valimi mumutunhu wobera va Roberto Albino vananga kuti zvidhindo zvinozodihwa wari mukati mwezvimapaketi zvombeu inozotengeswa zvinozoita kuti vazokwanise kuziva mbeu kuyabva magariro ayo izvi zvese vachito vaenda kuipandira kumutunhu omashanga muprovhinsi yeSofala kuri kubva kuchipunguka kwavanhu vari kubatika nonhende yezvikosohwa mumwedzi mutatu mutanji nyemwaka uno matarihwa 60 novasere vanhu vaigomba nhende yezvikosohwa kuzoti 60 novapfumbamwe ngo vakatarihwa mungari yakadari mokorya zvita kunanga kuti kwapunguka mutezo mumwe dondo 45 iyo pazana masoko aya aziviswa ndi mutungamiriri wechigirita chomabasa ohomi mujimai nobesero kumutunhu omashanga vaakasio mikitayo chikamivona vananga kuti kupunguka kwovatende vezvikosohwa kuri kuitika inga mhinguro yovari kupekeja kuoneka kwonhenda iwale vananga kuti kunyangwe zvakadaro kunodikana kuvangisisa mabasa okupengenechira pamwe nokupangira bungano ngondava iyo nhenda yezvikosohwa aya imasoko panguva ino ngondimi yochindau wari muchashaona yamasoko ngondimi yochisena
1: mphangwa zamuno muprovhinsi yeSofala mfotokozi ndine pano Luis Tayado Vasco kutimizika kwa mbuto zakufungisira nazo mabuko mbuto za ungumi na kumwazwa kwa magesi ndipyo pinazesa pino pinatonywa na antha nagumanika pano pa nzinda wa bera ninga wini na kuuza kwa ntendere kuna inozi kwathu alikulongambo pontho kuti kugumanika kwa udidwa pansi pontho na kuchitisa kuti kaora basa mikali chapo inozi kwathu Mosambiki ndi pinango pida winefu ningana Mosambiki pakuviwa-viwa na thangwe kupita kwa nsiku ya chinayi pyaka 58 kwa ntendere wenuzi kwathu a Mosambiki iwo akhale mkati mwenuzi kwathu alikulonga kuti ziku ya Mosambiki ndino agumanika mbaithambaruka utongi ndi unadikira kuti utome kubukira pa mabasa ulime nafuna kuzawa na ku sedenzesa mbeu inafuna zengezwa mkati mwenuzi kwathu a Mosambiki mbaikhala mbeu inachidhinthu na chipangiziro nzeru zenezo ninga kulonga kudakita ministro anasalagana mabasa ulimi ukhala kudambo na mabasa umezi kufuna chitisa kuti ala nakita mabasa ulimi akonde dabwa ukumbakonda zengezerwa mbeu idakonda khala ya ndimo mwene pakulonga na anyakulima pa nzindo wa bera Roberto Albino alonga kuti pidhinthu pepyo pinati pichimikwe peno pifekwe mbuto ziri zinazengezerwa mbeu yakusiyanasiyana ukutura kuti iwo yakulima akwanisi zindikira undimumwene wa mbeu pakumalisira nyakubva radio tinakupangani kuti distritu ya Mashanga ndiyo inalembera ntengu naza mbaibolera nduli wa anthu anathapula utenda wa chukulu pa mfentho wakutoma iwo akwanisa lembera misere yakukwana basedi 60 pontho misere ineyo angayerengesa na chaka chidapita wa iwo alembera kwekule misero yakukwana 60 pangizira kubwelera nduli kwa chibozi tobo 95 pa zana mphangwa zenezo zeziwiswa na mkadamu anasalakana mabasa ungumi amayi na maphiziro ansisi mdistritu ya Mashanga akasio mikitayo malonga kuti pepi pinandawa na mabasa na zambachitwa kwekuli akutendeza misero ninga na yeyi alonga pontho kuti iwo akupitiriza mbachita basa ya kuyeruza mbumba kuti itunde utenda wa chokolo zikhali mphangwa zathu za panzizi uno nchisena

0: Yiwe, ukuchita njimane mumbuto mpika.
1: Mlandirikele ya manidui. Basile ndikafuna zio, pide ikwanchisai. Chichi kupadira mwadidi mwine, hai?
0: Sina kupanga chibisibisi chato, dani. Ukuchita njimano, ha? Inipano bida zati
2: kupanga. Naka chita pia pidu. Mwere kunu mpari. Inipano ndila kupango nyamu nyoma mapigiri.
1: Ndimu mwene?
2: Andi ndimu mwene. Unyomu nyomu na posi ya didi, safunika pangi sana.
1: Ndakuta ya avu. Nanji nkazanga na patupi, pondo tinamana pa nyumba. Misi zinangu nisachimu kula posu ya didi tulakumpasa. Mbo indava kutimu mai, musakita pirengu na unyomu nyomu unangu.
2: Ngabi nensa, nisapika posi ya kukonda nensa, pondo mbikoma. Nisakwamela na kupicha emela pia kuja pianga pikulu pikulu. Ndi pia kuja ninga nyama za mazi, pendo baka yao.
1: Andia, unyomu nyomu no, inibandu na kunisa kugula.
2: Sachita mwadidi ungumi, pondo ubali wanseno unaja.
1: Pondo sabwadire mwadidi mwene hai, muna nifungisa pika tenepu ya afu?
2: Andi nina kufunzisa. Andi wanseni, asafunika kuja mwadidi. Pakulonga tangu ya penepio, unasiku zingasi mkona kuja posi ya kupasa ungumi wadidi.
1: Piringana sumana ya mumpu.
2: Idu, bweresa paratibuzi, mchibwere chisai chabaka yao kuna mparu. Mpaseni dido kuru, tuwera pasi nkazachi pondo na anachi.
3: Ya baka yao, nyame mats, nguku, madzai, sumana na sumana, pondro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru mazinji na chifunano chiku.
4: Paisapo, mashvida,
5: itanto amu.
4: Mashvida, paisapo, mashvida.
6: Vashamari, munozviziva kuti kusamba nyala kaviri kaviri nokuma nosabao kana kutidota. Zvinobesa upenyu hwenyu pomwe nokama hwenyu, kumenengera nobungano pamtuntu. Makonye mazinji anobala ndenda nyoka jokwenda kana dotetwe kumenengera nokolera anobuda pambwani padodi pashina ndisho tinodikana kuita ukirini pamukuvo uruwese kushandisa sabau dota njoushoni pamuzipedu kumenengera nopamutuntu kuita ukirini ohwalo opanyumba tinoponera zvinodika mukati mukutizisira ndambo mbwani zivanyi kuti nyoka jokwenda kana dotetwe kumenengera nokolera zvingatamba kukasa kurapwa nokuvikwa zvinouraya hanye mungada kuchinja mukole mwana wenyu tangani mwamusambicha mumuchinja mumudira mukole jicha nokuti jakachena izvo zvinopa upenyu wakanaka nyumba jikwendera maji makuru nokuti kotinoshejera dodi tinodikana kuita ukirini kugare pakachena tingapera kukochola ativiri kubata miro kaviri kaviri tinodikana kwamba kusuka muromo nomiroyo kuti zvigare zvakachena izvo ngozvinoita kuti tisu tigare no home wakanaka. Tingava kuhabisa ng'ombe kana kuhusha, atishikatu taka chirichese, tinodikana kukalava nyara, nokumwa nosabau kana kutidota. Vashamari, cheujani kuti, kukalava nyara kaviri kaviri nokumwa kana sabau, zvinobesa imwimu kama kwenyu pomu nobungano lesepo pa mutuntu. Ii, ishwiro, yohumambo omuno mprovinse sofala, kubese jeho ndi UNICEFI.
7: Sanyika tu yara tende.
8: Alima, ndili duzi na kumala. Basini ndikusaka kwa wanga.
7: Ana, tangwanchi yora narkulira tenepa.
8: Alima, panansiku inalirema ningi.
7: Kodi ndi tangwe iya na njala?
8: Nkabe, ayama mwadidi.
7: Ana, iye lira tenepa mijiji onseni si mwadidi tai. Ndisi endi mpate.
8: Ush.
7: Basi, basi, kumbani wanga wakubalika. Fulika kamwana kanga.
8: Hii, amatama lila.
7: Waona ana, yurani, asawana unga konda kanae. Basi ya nasafuna kumpangisa chifunanu.
8: Alima, inepano nkabi nzizi na pepio.
7: Inepano ndisapidziwa. Mbwenye akumbwani, asafuna mpole mpole watu. Tuera kale na chichizikiru, pondu mbafuniwa.
8: Mbwenye ndina mabasa mazingi panyumba tuera chita. Pondu lero, ndika kana basi ya kupika.
7: Masezi chita mabasa nangu, uzafunika cheza nae tangu ya pinachita iye. Seka nae, kumpasa chitumtonu, penu kumkumbatira. Pondu, na kukazika pa mabasa tuera iye, adziwe kutiwe ulipano tangu yache. Langana basi kulimira kwa chilira, tenepa pida kaleni nae.
8: Unarazao shamalianga, ndaona ipi chinchino.
7: Apo, kwata kumbani yaku, pondu mpasi chifunanu pangono.
8: Ndapifa, ndinachita pepio. Yuran, iwe ndi uchisanzai changa. chifuna nuchanga, ungalira, ndisakhala kusukwala, ndisiye ndikupasa nkhumbatiro.
7: Waona kuphata kwapyo basa? Iye basi yena safunaona kuti uli duzi na iye. Apo ungachita penepi mizizi yose nina kufuna iye. Mwanako anakhala wakutsanzaya, pontho, wachiganikiro.
8: Mbana nakonda funa pepe kuna kombwani achi. Ndakuta shamwali anga.
1: Pangizira rudu na chifunanu kuna mwanako. Sakitisa kuti akhala wakutsanzaya kakamwe, wakupikulupira, pontho na nsiku za mangwana zadidi.
5: Ndikadazati wana frageja zinji tinipa. Mbiaji bikujitika pano?
7: Ishi nibasa me wako. Ndapemba tuwela peze nzizi utagulika nyakupika majibesi.
5: Apo mbiaji binapika iyo?
7: Chisai cha baka yao mbichi koma.
5: Baka yao?
7: Musa komero anaye, awena likusimba. Chipu tazati kana ma frageja tinipa.
8: Ndimu mwene, baka yao, sakita konde kuri pira pina ndikomera chemera. Pia kuja pianga pikulu pikulu. Sakoma kakamu nyomu nyomu zinji, lawira pangonu edu. Ndaika pindu pia didi changwa iwe basi, mapikira chifunano.
5: Ngabi mamona angu ninga imwe. Ndikuwa nakuti tangumana nyako pika muswa.
3: Ya baka yao, nyame Max, nguku, madzai, sumana na sumana, pontro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru mazinji na chifunano chikuru.
4: Ai,

0: Basa renzero kundi kundi kwakuipa kwa mitombo ningane neyo mwene basi kuti mabasa aphana sikana alikubwerera ndule ipo ntseni ndira thangwe ya mitombo ina bemeo fala vesera radio yankadamo mkulu office yokuthimbana na mitombo imunu sofala mbuya ndonyi cement mbalonga apa pasumana ya mumphu madziko ntseni ya pantsi kutsalakana kubweza nduli wipi wa mitombo iya kuipa.
1: Unowakaliza tuni shukari mwajapi, mbalonga pano tangwa kuzengezwa kwa chamba, kuna pali nasikana pano panzinda uwabera. Kutimizika kwa mbutu za kufunjisira nazo mabuko, mbutu za ungumi na kumazwa kwa magesi, ndipyo pina zesa pino pina tonywa na anta na gumanika panu panzinda wabera, ninga uwini na kuza kwa ntendiri kuna inuzi kwa tu. Alukulongambu pontu kuti kukumanika kwa ulidwa pansi pontu na kuchitisa kuti kaora basa, mikali chapo inuzi kwa tu Mosambiki, ndipinangu pida winefi ningana Mosambiki paku viwa viwa na tanga kupita kwa nsiku ya jinai pia kamaku mashano na chibosu kwa ntendiri wenu ziguato Mosambiki iwa kale nkata mwenu ziguato lukulonga kuti ziku ya Mosambiki ndi unagumanika mbaitambaruka otongi ndi unadikira kuti otome kubukira pa mabasa ulime na funakuzawa na ku sebenze sambeu inafuna zengezwa nkata mwenu zikwato Mosambiki mbaikala mbeu inachidintu na chipangiziru. Nzeru zinezu ninga kula mkudekita ministro na salagana mabasa ulimi ukala kudambo na mabasa umezi kufuna chitisa kuti ala nakita mabasa ulimi akonde dabwa ukumba konda zengezirwa mbeu idakonda kala yandimu mwene. Pakulonga na nyakulima panzindo bera Roberto Albino alonga kutipidintu bebiu pinati pichimikwe pinupifekwe mbutu ziri zina zengezirwa mbeu ya kusiana siana ukutro kuti iwa ya kulima akwanisi zindikira undi mumweni wa mbeu. Pakumalisi ranya kuvaraju tina kupangani kuti distritu ya Mashanga ndiyo inalembera ntengu na zamba mbolera nduri wa anto na tapula utenda wa chukolo. Panfento kutoma iwa kwa nisa lembera misere kukwana basedi maku matandatu na misere ponton misere ne angaerengesa na chaka chidapita wa iwa lembera kwekule misero ya kukwana maku matandatu na mifempa. Pangizira kubalira nduli kwa chibozi tobo makuma na inapishano pazana. Mpangwa zinezu zezuiswa na nkadamu anasalakana mabasa ungumi amaina mapiziru ansisi ndistritu ya Mashanga kasi umiki tayu malonga kutipe pipina ndawa na mabasa na zamba chito kwekuli akutendeza miseru ninga na yei alonga pontu kuti iwo akupitiriza mba chita basa ya kuyeruza mbumba kuti itunde utenda wa chokolo. Zikali mpangwa zatu za panzizuru nchisena tabalira pontu papiripida kwa tefanya kuva radio nsiku ya chipiri ikali nsiku da salakado nkata mwenuzi kwa tu Mosambiki ninga nsiku inatendeza ale na patira basa mwinji mbwanyi kukonda lipo kwa penjene makamaka panzizu na mwalira mpati basa konda tendezo pa mabasa ungumi vipiripida ninsamaka pati basa a mwinji nkata mwenu provinsi ya Sofala ni juwa japo
0: konda kulipo kwa kubiri ukamala kumwalira kunda kutsalakana thangwe iya mitombo ndi nyatwa zingasi zidalongwa na patibasa a mwinji munu Sofala. Kusuma uku kwapangiswa pakati pa tsamba bodzi dolowa pa ntsiku yachipiri na thangwe kukumbukwa kwa ntsiku ikulu madziko onsene apantsi kuli a patibasa a mbumba pamudzidze kuti mabasa ala kudzindikirwa patibasa alimira bukira pa chaka chapekupiri makumera na chibodzi na khundi nangu iwale anaphatira basa mbumba ndiyo adalonga na kutawira thangwe ya njira zinafunika tora kuti alungamise makhaliro awo pakati pakuphatira basa mbumba tinepa tibveni fala
2: os constrangimento reto mencionado fere dolorosamente os direitos e benefícios de funcionários tornando vulneráveis aos benefícios que o estado lhes propõe
0: china tinensamaka apa tikufuna kuti tilonge mwani basi kuti ife phati basa netri kudzindikirwa ndina thangwe neyo lero tikulonga pakwecha kuti safunika utongo tinyerezere

0: Radio Mozambique irikumupa maverekete ondimi uchindao.
1: Maskati wakanaka vapurukire vanadikana vo Radio Mozambique. Tavia nyamasika muzuba lomtendere ru inu nyika ya Mozambique. Inchiko makumaviri na shano mwechu uno kamu wanya honga gore zuri shiviri makumaviri na ndandatu.
0: Kumupa, maveriketeru onji.
1: Zuba lo mabuso, mamato kuna babahara kwe hivo ino nyika Mozambike. Mburukiri mbaimbae nguwa chaka kwa nakuta hachoka na mbiri chomadea kondeo na masoko mkati mnyeka na unyukancha ngondeo mechiputugisika na chamachi kufira maputu. Kupeta kwa masoko ayo utako wira mkati mchirongo chandumure. Nguvanta hatu chomadea kwa masoko ya dumakuru umuna msofala menengera na ingembani. Kupeta kwa isho kama utako huenge zura kwa mabuyo utakava kama tishita no vagari. Vaita havo vajiji kana vajiji si vo shkola sekundari ya Matias Manuel Kapesi. Mudistritu yo kaya muna mu provincia Sofala mukati kama muzuru nyamasi izuwa kama ro mutendere. Mabase lunjona kama kunta ndanguva chaka kwa nakuta hajo kana ntatu chumade kuna mseswa jino kuna kutama kumashano ta kuzope kechavo mukanu hakuna madone vondimu chisena ndini Bartolomeo Funyi maverekatero ondimu chinda au kumuchini chumpepo mdune ngubasa ndina hake Manuel Chavish Tritesi.

chunga mi chum chunga mi chuk na wap zikiri vese vese vese wap zikira chinangwa chundumu ila kuvira pani pa shujo ya radio Mosambiki. Nyamasi tavya kutamba, tavya koseka, tavya geta shuju zinji joku siena siena. Tami sila ni mumbo, mulavi, kwa mwenu mabuyo. Nyamasi mnakandike na ini nisha mwere ndo shirewe Jesu Zefa Lusha Rosh. Vana nyo la chinangwa chede ni manusanchu gulonga, pomo itinabesele la transport municipal da beira. Ichi ndi chinangwa chundumu ila chakundisa kutanga, chakundisa kuvia, nusimba ilesa kuvia kupangira kuna mwana mdoko kuvia kupangira kuna vese vese vaya wa kwanisa kutikira chirongo chupanjiku nyamasi. Takwanisa kuvisa soko la ushoni rinda kupangira kuna wese mwana mdoko. Nukudea vaduni wangu. Kutikira ni ushoni chirongo chandumwiri. Wajina ngatenda kupitikira chimombo cha mchunga mijo kukuti ati vile kubuya mwanda vese kata takwanisa kuvisa atishikazi kuchunga mijana. Gati tambi padoku na chimombo cha mchunga mijo. Kutikira ni ushoni.

Tapera kukira mlawi na zina shtinde wa chivana wadoko, takwanisa kudirijiu wa padoko, gojapi shtinde wa shatinajo ngeni, itu satinajo shtinde wa jondojo. Tazo hapa, tina shtinde wa chokuha, shtinde wa chokutamba, shtinde wa chokukwira nukama, shizinji shtinde wa shatinajo itusu vana wadoko, nukudea shtinde wa chatakwanisa kuvisa panchiku ya maza kana sokota takwanisa kuvisa panchiku ya maza, nabuya wa padoko mundava shtinde wa shatinajo itusu vana wadoko. Shtinde wa chokenda kwenye numba ishichicho. Nusiva kutiva dode mangu, panguwa ini wakujivunjisa. Ngeni nini nina shatende wa chantosha chokujija. Auto wa jisira mdeni mangu, nda kukuvunja. Itusu nenga wana wadoko, tundikana kujija. Kutitusu tikwanese kukura, tuchiziva, jira jizinji. Ngenda kunyumba ishichicho, tinokwanesa kujijisa kumenenga, kujijisa kunyora, kujijisa kuvona shakanyohwa, tinojijisa avo shira shakaitika kare, tinokwanisa kujijisa avo nhenda jokusina siana, tinojivirira kudini, tingaenda kunyumba ishichicho, tinokwanisa kupekejwa hwiru okusiana, kana vaya vajijisa vedu vanokwanisa kutipangira ushoni, kutivunja kutitusu, tinodikana kurelemeja vadoni vedu, shizinji shotinokwanisa kujijisa kunyumba ishichicho, tingajijisa zvindozvo itusu tinoshita. Tora to gara najo kana tozo kwanisa kuita pamangwana wedu. Nenga tingaziva kunyora. Iwe unokura, unaita kushaka basa, unaita zvizhinji, ungaziva kunyora, unoziva kunyora zina rako, zina remudoni wako, unoziva kunyora zvire zvokusina sina zvaunonga wakumbirwa kuti uite kana unyore kubasa kaunonga wobata. Wawakwerepo. Tinga ziva wa kumenenga. Itu sinokwanisa kumenenga. Aya madosa tinokwanisa kwenda kotenga. Bazari. Tino ziva wa kumenenga denyero. Tino ziva wa kumenenga hamajedu. Kama wedu. Tino ziva wa kumenenga huni. Ndishonade mdeno angu. Tino ziva wa kumenenga shira jizinji jekusena siana. Tino ziva wa kumenenga shukuno shumirenji no shumukono. Kujija kwa ushoni. Kana asipi jindosho basi. Itustunga kwanisa kujija. Tino kwanisa kugara mundu ushoni. Pamangwa na wedu. Ndino huirira ndechi kwanisa kumvunja. Kana tushi kwanisa kujiji sana. Ngu tino gareni tinga kwanisa kujija. Kana mangwa na ushoni. Ngu wapi. Watino kwanisa kugara tinga kwanisa kujija. Warejino ngatende kuplikira chimumbo chimweni. Ngu kutichira nguwa chedu asipi basi choku siya mpango. Asipi basi choku jiji sana. Ichira nguwa choku mutambo, chomabuyo, nojira jisinji jokusana siana. Wari, ngatitambe padoko.

0: chunga mito chodi wapukiri wanadikana waracho Mosambiki itabia kuviringa masoko di makuru umache provinsi ya Chisopala na ngera ino ina musoro o masoko batunga miliri wa ino provinsi ya Chisopala no vataki wa hondo vokari menengera no vazive mabuku kuperele pelera wa ino provinsi ya Chisopala ndivona kamu babatana mukati wakusia gorho kuna wajaki ni mapunda kuti wanadikana kusivisa pomwe pomu na kupeke chantimecho kuna visepo kama shakava vishitiwa kutila kamunika iwa hali ya Mosambiki iwe ni mtendere ukwenda kwenda ndropa lo kushitonga loka lopana papera muna msafala alino kumbira kuna bagare wopana papera kutiva nadikana kama kuchimbeta konda uchesepo chakada kaja jendropa lo kushitonga loka kuitira ndao ichuwari jivi chakada kaja aya na amwe ndiwina kama unita masokode makuru umuna msafala mbenengere na inyambani ngondimi iyo chindao Rengwa na kumajiri kwa ndini Bartolomeo Funi kumchini chumpepo Nova na Luis Marijani. Kufuna ngula kwa masoko de makuru umuno msofala pa umuno ingembani, tananga kuti vakuru vakuru vo ino provincia sofala, vataki vo hondo vokari. Vakasungu nyula kamu nyika ino yu Mosambiki, vazive vo mabuku kuperele perera o ino provincia yu sofala. Ndivona vabatana kana vaungana mukati mkusia gorho kuna vajari heno mapunda, kuti vanadikana kuva no ndemejo, kuna jesepo kamu shakava jichi itiwa, kuitira kamu nyika iwari ive no mtendere. Soko iri, ndirona kamula ibui wa shirongo muna choviki, mukati, mkuchereke jwa koma kumashano na posa omakore, kwapi mukati mkuva kamu na mtendere nyika ino ya Mosambiki, mwenyori o hutongi o ino provinsi ya Yesofala wa Manuel Rodriguez. Ndivona, vananga kuti mtendere uwari, ndiona wakava kamu, uchivoneka mukati, musimba, menengera no usangi. Wapi mshinufira kamu kuna majarika no mapunda kuchira kamu mtendere uwari uvoneke kwenda no kwenda zuva no zuva. Ngati zenye kufireketa kwavo.
1: A nossa juventude, para que os feitos dos nossos combatentes sejam uma fonte permanente de inspiração e que os jovens aprendam com os valores do patriotismo, disciplina.
0: Ati majarika vedu no mapunda akona, vanodikana kamu kuva no ndemejo. Kuna jisepo kamu shakava rishitiwa, pomwe ponte mejo ijuwari, kuna watake vo hondo vokale. Vaita jisepo, kuitira kamu nyika iwari ya Mosambiki, iwe na mtendere okwenda na kwenda nyamasi uno. Divide mwenivo, mambo oino provincia Yesofala va Lorenzo Bulla, vasia vo gorho kuna vajarha, kutivandika na kamu kupindirira, vashiwanika pambeji, mukati, munyika iwari kamu ya Mosambiki, iwe na ugugumuku okudakaja. Ngatuzinivom kuvereketa kwavo.
2: O futuro econômico do Moçambique depende da coragem e ousadia da nossa juventude. Iremos continuar perpetuando o legado da luta armada da libertação nacional.
0: Atumangwana okudakaja pakati pofuma kana mare ino nyika yu Mosambiki jinofira kuna vajarika no mapunda mukati mokushpira mukati mokushanda kamu no simba uruwane maningi kuitira kamu nyika iwari iwe no gugumuko menengera mtendere uwari kamu uvoneke mativi esepo omuno munyika Diviri mwenije, vazive, mabuku kuperera perera vo ino provincia Sofala, vazefania Namboreti, vananga kuti vajarha, vandika na kamu kuzivisisa, pomwepo, no kumbulusa koma soku akadakaja, akaringana o nenga mnyararo okwenda no kwenda, kuitira kamu nyika iwari iwe ishidakaja. Ngatisho nyivo mkuvereketa kwavo.
3: Estamos a falar da identidade nacional, estamos a falar dos valores nacionais, estamos a falar de uma conquista, de um bem adquirido em que o povo moçambicano tem a partir de 50 anos a viver seu próprio destino. Então, também...
0: Tricunanga apam kubatana ukuari, kuvira mativi esepo oino nyika yo Moçambique, kuchengeta, pomwepo kamu, no ku... Simba,
3: jesepo kama
0: shakava jishitiwa novatake vo hondo vokale, je, sule ku iji, kuna jimwene kamo jinova jishitiwa, pomwepo mshirukuwa kamo jishivoneka muno mnyika ino Mosambiki, kuitira kamo nyika iwari iwe na hukugumuko, menengera iwe nyika ya kadaka jaa. Kwenga kuvereketa ko vazivi, vo mabuku ko perera perera vo ino provincia Yesofala, ngondavam, jo kucherekejwa ko makumashano na posa, o mtendere o ino nyika yo Mosambiki. que confira muno uma província e o Sofala. Tere como sumurira nga masokwede makuru umuno msofala, menengera no inyambani ngondimi yo chindao. Rino, ngatiswe mdangandiro masoko.
4: Kunyenge jereka kwa nyomba joku jijira po umuno johomi, kudari nukutara usoko tambo jomagesi dakara mojiposto administrativo no lokalidade, ngoziri kunangwa ngovano gara mukati motroba lobeira, inga zikuru za winwa munu munyika yo Msambiki no mtendere. Marukunangavo kuwanika ko mafuta o parafino pamwe nokuita kuti damu rokaura basa lize mulishtongwa ngo vantu munhu munyika yo Msambiki inga zvimwezve zvakakwanisika pakuda vijana ngokukerira mushirongo muna chino koma koma shano nogore rimwe omutenderi omunhu munyika yo Msambiki vagari omutunhobeira varikunanga kuti pachina kuchitongera ino nyika yo Msambiki aishaizo kwanisa zviya Shotina asho panguwa ino ngukudivi lobudiriru nukuti gukumuko. Omambo urukuwe ngira kuzotimika kuvira ngomu fafanya yobalimwa inoza, mapaketi, akadihwa, zidindo jino zinjiselo, kazinji ombe ujia jino tengeswa munu munyika iyo Msambiki. Izi ukitira kuti kuzivike ngukua piko jinova mbeo iji. Kudari ngogorokota lomalimwa, magariro okuncha no matantwa, zano ili wari ngorokudavo kuti, wakwanisi kuinikira valimi kuti vacharuza ngokutenga mbeu jishikameri. Vachivereketa pa msungano no valimi mumutunhu obeira va Roberto Albino vananga kuti zidindo zvinozodihwa wari mukati mwezvima paketi zvombeu inozotengeswa. Zvinozoita kuti vazokwanisi kuziva mbeu kuyava magariro ayo izvi zvese vachito vaenda kuipandira. Kumutunhu omashanga muprovinsi yeSofala kuri kuva kuchipunguka kwa vandu wa rukubatika nondende shkosohwa. Mumweji mutatu mutanji, nyoma kauno, matarihwa makumatandatu no vasere, vandu wa igomba nondende shkosohwa kuzoti, makumatandatu no wafumbamwe, ngo vakatarihwa mungali ya kadari mokorja. Shitakunanga kuti kwa pungu kamutezo mumwe, dondo makumarungumuna na shanu iyo pazana. Masoko haya, aziviswa ndi mtunga meri wa chigrita, chomabaza ohomi, mujimai no meseru kumtuntu omashanga wa akasi umikitayo, shikamibona vananga kuti kupunguka kwa vatende wa shikosohwa nkurugitika inga mhinguro yovaru kupekeja kuoneka kwa ntenda iwale. Vananga kuti kunyangwe zakadaro kunodikana kuvangisisa mabasa wa kupengene jira pamuno kupangira bungano ngondava iyo ntende shikosohwa.
0: Padoko padoko triguma kumpiri kumasokwa de makuru machu provinsi ya Jesofala pomono ingembane ati chito zweta nanga zvekuti droba lo kustongolo galo pano pabeira munu mu provinsi ya Jesofala. Rino kumpira kuna vagari vapano pabeira kuti vanodikana kuchengeta kondau jesepo kamu jakadakaja mjunitira kuti vagari vave kamu vachifaya faya famba famba kuitira kamu ndau ijuwari jive ndau jokushoni. Mukumbiro uwari ndiona wakava kama uchivoneka kana uchitiwa mukati mukuvoneka kana kuizwa kuchongolewa ko ndao jizinshi kama chukusiena siena jakadaka jajudurobla kustongaloga lopano pabeira nenga vasumura mukuru wane kama antungamrira mabasa omuvako mutando. Benengera no mutundo tinogala kuvida padurobla kustongaloga lopano pabeira va Teresa Makopa. Maina Teresa Makopa, madurujira apa sinanga kutukurukuizwa, mabasa kana masimba mkuvira padroba loko stongaloga kuchira kamukuruwa mko mabasa pomwepo kama na kuchengeta kundau ijuwari kwa ape wa mweni vandu vanya kushata moyo vana mshambo umweni wakashata okuchongolera pomwepo kama nukuba kwa ustengeregwe kama usho kusiana siana mshinova kama mshidaka jisa kundau ijuwari atendao jizinji jodroba kama la kustongaloga lopano pabeira ndi jona jirukuwa kama jishichongole kwa kana kupanyo panyo kubiwa pomwepo mnukuviso kama ustengeregwe usho kusiana siana nenga ustengeregwe usho kututurija kuna maushwa no jimwene muchine kama jikusiana siana ndi jona kama jinova jishibiwa kuvira pandau ijuwari jodrop lo kustongaloga lopano pabeira. Maina Teresa Makopa vaizibuya kama shirongo muna chovik mukati mushirongo kama chinozwi asidade imunisipi cho radio sidade kuvira pano pabeira kwape vakumbira kuna bungano lopano pabeira kuti ingalingwari mukati mukuvonelera zvisepo kamu zvirikuwa kamuzvishivakwa no droba lokustongaloga lopano pabeira ngati zvenyi kuvereketa kwavo.
5: Nós sofremos nas praças roubos sucessivos. Trabalhamos sim, mas é para o bem do município e também o bem da nossa cidade, porque as praças fazem parte da cintura verde da cidade.
0: Ati tusu nchokade kamo tinutambujika shukuru kamari, mukati, mokubiwa, kuzwisinchi kamo shuku siyana siyana, nenga shtengerebwe, kuviraje, mchini jakona, kuviraje, nojimwe ne kamo shuku siyana siyana, vandu vanya kushata moyo, devona kamo vana mshambo uwari kamo wakashata kana wakaungwa, okuba mshtengerebwe, kana mchini, nojimwe ne kamo jiro shuku siyana siyana kana mjio jakona, kuvira kamo pandao, shuku siyana siyana kwa pindao ichuwari kamo, inda uchakada kaja, wese pumugari opano pabeira, anova kamu, ashifamba famba anu kama wake, menegera no vamweni vantu. Mushambo uwari, wakasha ata, nudiga na kamu kuhurija sule, kuchira kamu droba iluwari, live droba mlakada kaja. Kwa inga kuvereketa kumtonga miriri, o mabasa, o... Kulera kwa jifuyo, mutando, menengera kumtundu kutino gala, kufira padrobla kustongolo kwa pana papera, va Teresa Makopa. Ngondava, mjikuchungle huwaka mkundava kundau ijuari, kufira padrobla kustongolo kwa pana papera.

0: bala
1: tichedzesa imwe kuti ndidzidzire mugumanika pakati pemapwando lero nakuti dzikupita ntsiku makumawiri na zishanu ntandeni yakoni chaka chinhu chapi kupira na makumawiri na pita ntatu apokulikira ndzidzuno mpaka mapeto njira zathwa pazati zikhalizi na kutonga kwana ndzidzu nayi fitati tipite nchiverano na ndzathwa kumaputu tizive mphangwa malongero nchiputi girls tikama kuziva mphangwa malongero nchiputi girls tibwa nazo zathu zansofala zikamala zansofala pidziso pyathu pikubwera tikuma kuva pidziso zoka zoka pa nyimbo mpaka ndzidzi ushanu wa deza setores kwana ndzidzu shanu tati dzivepontho pa mphangwa malongero nchiputi girls tikabuka pepo tatofungule ntokodzi yathu kutipanga kuti mmaphwando mukuwapita tani ntokodzi ndi unofa kuti kwata pa mpaka ndzidzu tantatu wa dezo waitores mmakwana ndzidzu tantatu mphangwa zathu mwanyangwira za malongero anchiputi girls tikabuka pepo ndi pidziso pyathu yali tikaba kupiva pidziso tiyatibwe nayo programa pa ya kulangana programa ya kulangana ndiyo inafuna kuti kwata pa mpaka mapeto mabasa atamlinga chizena masikati ya ntsiku ya lero akamawanga pa kichikichi kuna ndzathwa kumanika ku centro emissori kudondo akamawanga pa kichikichi kuli ali kuti ndzidzuno agumanika pakabva ino nyumba ya mphepo ya radio mosambike emissori provincial ya sofala

kuliale kuti ndi dzino kumanika pakati pa ulendo ife tinatifamba ni mwadidi mwene awa kuti panango ndi dzino alugumanika mbuto zoganyo nakuti anango mabasawo nkhabe firiado nkhabe kumala kwa sumana nkhabe pakati pa sumana Ndzidzi yenzene na ntsiku zenzene ndi nyamponya mponya Bakaya wasabuka na pepa nkoma bakaya oleka kupanyoza Senzo ndi senzo Funiwa pansi pana pangukana piako Ungapiso wa nkabe na kukufuna pansi pana palemwe

0: possamos ver.
1: Fala, ya, mbuya, Guido, mashirika, nkadamo na salaga na mabasa uches, distritu ya Shiringoma Mbakalonga, tanga kupatiswa kwa basa kwa mbutu zile, sina salaga na kitankano mkati mwenuzi kwa atu kuti, zi pezere kakamu pa mfuma.
2: Basi ya Vesera Radio talonga lero tangwe ya kupita piaka maku mashana chibodz kuti kututuka kwa mbutu za kufundira mabuku za ungumi kumazwa kwa magetsi mbutu za kusiana sana pisa zinji mbalo mwene zikwata Mosambiki akala munu munzindo bera ndiwa kulonga tangwe ya kuwina kuda chita Mosambiki pakati pa piaka maku mashano na chibodz talonga ambo kuti zane bodze na kumi na anumu ya ali andu na tsarakana udidi uwa Mtsanga, mchiverano na chigaiku jinazirakana makaripa kudambo Ndiyo, adafungisa pansiku ya chitato kutimizura nzeru kudamala nsiku maku matatu Pionse nipi, kusaka kututusa mabasa kutsetsa tsetsa ulidi uwa Mtsanga Zenezo Vesera Radio na zanango za chita mpangwa zatu Ini zananga nini nini shukari mwajap Kumishinda patila na Luishi Barajani, salanu madidi
3: Hangwa Zansofala.

0: Iwe, ukuchita njimane mumbuto mpika.
1: Mnandirikele ya manedui. Basile ndikafuna ziwa, pide ikwanchisai. Chichi kupadira mwadidi mwini, hai?
0: Sina kupanga chubisubisi chato, dani. Ukuchita njimano, ha? Inipane beda zati
2: kupanga. Naka chita pia pidu. Mwere kunu mpale. Inipane na kupango nyamunyomo mapigiri.
1: Ndimu mweni?
2: Andi, ndimu mweni. Unyomunyomo na posi ya didi, safunika pangi sana.
1: Ndakuta ya avu. Nanji nkazanga na patupi, pondo tinamana pa nyumba. Mrs. Nangu nisachimu kula posu ya didi tulakumpasa. Mbo indava kutimu mai, musakita pirengu na unyomunyomo nangu.
2: Ngabi nensa, nisapika posi ya kukonda nensa, pondo mbikoma. Nisakwamera na kupicha emela pia kuja pianga pikulu pikulu. Ndi pia kuja ninga nyama za mazi, pendo baka yao.
1: Andia, unyomunyomo no, inibandi na kwanisa kugula.
2: Sachita mwadidi ungumi, pondo hubali wanseno unaja.
1: Pondo sagwadire mwadidi mwene hai, muna nifunjisa pika jenepu ya afu?
2: Andi nina kufunzisa, andu wanseni, asafunika kuja mwadidi, pakulonga tangwa penepio, unasiku zingasi mkona kuja posi ya kupasa ungumi wadidi.
1: Piringana sumana ya mumpu.
2: Idu, bweresa paratibuzi, mbichibwere chisai chabaka ya kuna mpalu. Mpaseni didokuru, tuerapasi nkazachi pondo na anachi.
3: Ya baka yao, nyame max, nguku, madzai, sumana na sumana, pondro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru mazinji na chifunano chikuu.

Vapa kuimba kwa Zakaria Zakazaka bulukira ku Zimbabwe kumapiri kupakati pa nyimbo zathu za kusiyana-siyana pinakwana ndzidzi apo unaina wapindi makumanaina maxanu 16:45 tepafuna tibwere pakati pa ntundu nango apo wa nyimbo za kusiyana-siyana kwenda kwata kuimba kwa nyakwenda tadzi na nyimbo yace yakulonga Rosa Rosa nkazi nkazi Rosa pika masamba ninga kupika nyama.

0: Roza nkazi nkazi kuimba kwa nyakwenda ta Zasala mapindi kumi na mawiri mpaka tifiki panzizi ushanu wa deza setore Takuta pambuya tazi na kutibwese nyimbwache ya kulonga roza nkazi nkazi Pika masamba ninga kupika nyama ande na kutikuna kazi kutasajua kazi nga pansipano Kwenda kumbuto yo ganyo manyere zero alukumuzi Deza seze horas na 48 minutos Takuta kuimba kwa Dutu Lizol Mineas
1: Nazina ya Ale Onsene Adatamba nyakwa na mazi Na mpepo Na zua Tinapereka takuta Kunaimu muisene muda tipeza

Kukira nyanza rafuma mpaka kubaputu kusumpu mpaka kuinti kuna kuhimba kwa aleke machesu mkira Zimbabwe. Zito takwana poshanwa teza setore. Angwa bonto malungira nchiputi kezi nkabi kuoneka. Sikufuna kwa tumbo tayo. Timizi bada tufungule ntokozi.

0: kwanza mwafika. Alo.
1: Alo.
0: Maulwa didi.
1: Maulwa didi, maulwa didi, vovo menino.
0: Vovo mwa didi ni piache basa na koswa ndi mwa dzukulu.
1: Ah, daifedi kisedi dieli. Mpore mpore vovo na uterezi. Mwunga vumba. Ikapondu tingere mbuya iwe.
0: Non tenkomu, non tenkomu. Alipo lukufa mpepo.
1: Eh?
0: Alipo lukufa mpepo.
1: Alipo lukufa mpepo. Kwa pa vovo na truzika mbago. Mwajimamu mkwenda kaita kingwari kwa sema fuzeni. Mkwana nini ta?
0: Tinachitanji puntu, tinachitanji. Tina sosa binango nae. Tina kulonga nani?
1: Kulonga na Branko Mungu.
0: Pai Branko?
1: Bernardo Fernando Branko.
0: Aha, mbia Bernardo Fernando Branko. Mbukwa ngila kubi?
1: Mbukwa ngila munu mkate kwetu mwa njinda vera matamaka mbukunu ku... kubare Ndunda.
0: Muli Ndunda?
1: Ndunda.
0: Oh.
1: Ndimo
0: mwene wa Ndunda na tina familia Ndundo kufi.
1: Ande.
0: Ndimo mwene mbuya Branko tipangeni pangono hapa nsiku ya leo mukupita tani kwa ku Ndundo ku.
1: Ah kuna tukupita mwalimu haita kumesa ngabe.
0: Sumweni uli sumweni dzasira mbuya pano hapa tuta kuti akwanisi kumalisa nyote chingavi cha adzukuru hawa. Pia adzukuru pia chinchini hivi ji simiti matayo. Shai. Mbuya mwenyekila tunatendi kunani?
1: Mwenyekila wakusawo
0: na mwenye
1: mwenye pa pambando go.
0: Mwaseka ne? Tendedi, tendedi, tendedi vayinkulu.
1: Mwenyekila utama naenda kuna imo, muna kumanika pambando go kwa pia mbunda na kumanika mpisa kwa kukiana siyana, mjinda kukiana siyana.
0: Takuda?
1: Ande. Jiri menda kuna onseni anzama pata basa mbiwa nijo isha ati mbiwa bongo naru onseni anagiliko sana kwa mtunda wangi mbiwa nijo mkuza mkuma anzangamba lipimingu pimingu pimingu pimingu kupita mbu iti zerano tera kwa teko nisi kumangira familia zao mbiwa mbali mbiwa natano kwa mbiwa mbuzi nango
0: mkabevi mkabevi mkabevi na kutilero ndi nyamponya mponya ndi. Ndimo mwene mbuya Branko mbulikira ku Ndunda tatisani mwadidi mwene.
1: Akuta safuna mangwana mangwana mbuya.
0: Mukafunanje?
1: Na safuna mangwana mangwana sir ini ni mbozi bonzo kukomera na mbikere mangwana tafuna chiwili mangwana.
0: Aha, takuta pa inkulu. Ndichikulupiro chanu jeje.
1: Akuta mbuya.
0: Chao chao. Eza setoraj na 13 minutos nzidzi ushano na pindi 13 8 12 50 11 13.

0: Oliva Ngomaluza. Alô, Mate Mafika?
1: Alô?
0: Uhum. Mauro Adidi?
1: Tika si Adidi na kusendime kweko?
0: Ifendi, ifendi dene. Tikulonga nani tinepa?
1: Kukulonga na Julio Antoni Mzafa kubukira kuno Gorongosa kwa tata kana.
0: Gorongosa bukira kanda mbuye Julio tipengeni pangwani kweko nsiku ya leli ya maku mawiri na zishanu mugipita tani kweko?
1: Neta ipita mwadidi shamarare.
0: Mugipita mwadidi mweni? Ngabe bwe sambo bwe silambo vuvu kuno ku refresh kwenu le taya palemwe mwatani mwa palemwe a palemwe imwe mungapikirwa na mbuya palemwe ngabe kwenda kutali imwe
1: tabiva shabarani
0: mwintu kujadu perikani mwikiru mbuya
1: napenda kwenye kina kuna imwe mwito bafa
0: takuta takuta
1: mtapenda mwenyekiti kuna kazanga ya Tinda Simon mbale anga Tito Antonio Mizava na kwa kutambea wa mwetambo wa mwetezi na wewe sasa kunipa mbora humu mapinde pando na wala nini
0: basi basi basi bulikira kanda mbuya wa Gorongosa Salimu Alili mwene
1: natenda mbuya
0: chao chao.

0: tokoti na tukwate pampaka panzidzi ushano pindi makumatatu wa dirzo seto ora jina 30 minutu jitingabuka pepo tizigumulu ya pazoka zoka nyimbo mpaka nzidzo kuvambangwa. Bata mwafika, bata mwafika, alo?
1: Alo?
0: Maulu wa didi?
1: Ndiye mwule mbakoko wa abulisa soja, so lina ndiye mboka
0: le. Apale anya, anya praya nova.
1: Praya nova, mwule mbakoko wa abulisa soja, so ndakuna, ndabuka zulu, ndiye mboka tepa, kena nikuwa makane.
0: Mwule nye mboka tepa?
1: Ndiye mboka, nyo, nyo matanda, kwenye nchitira,
0: nchitira, nchitira. Ini, ini nyampo,

0: apanga nave ngapi panga nave mbe mulimba koko mulikira nyamphoka lero mukipita tani nsiku ya lero
1: lero ndotekita mwatiti mwene na balianga kuwa ngonda silango na silango ikulu na silango ikazi na silango ingono teka tirijuti tukucheza matani akumanga ziko akumanga mwuzi.
0: Mwakwanisa tani ime kubva kuti lero ndikufungula ntokodzi lero nakuti ime muli nyamphoka?
1: Mbuya ina ndina radio kwana stoni ka isapita ile radio mapiri ya maili. Tepa ina siyeme nendu kumenya na siyeme. Ndikumenya teresa menja wanda media ndirepae kukunyumba.
0: Aha, ini ndasembera kweku nyamphoko. Ndasembera kweko, mnjibuka, mnjibwela kuno. Ankondi ya soza, nkakwa jiuma ankondi ya soza za kalapa ui ba?
1: Uwa mbuya, mbuya, mbuya soza, mbuya soza ndi, watu, do, niki sidao teba, niki sidao.
0: Apu mwaona kwa, ndakupangali pa kutu nisa jiwa kukweko, ne?
1: Nisa jiwa kwa, mbuya soza, nekiru nini, niki sidao, mwa kumono.
0: Ife ndi fe, akamwenya mwimu.
1: Ah. Ya boina ndakafika tepa na tepa na ndidoma kucheza mangwana kama kidete cha no vole de zona na kufikira kwepo. Pano baba ombuya sasa kwepo.
0: Fremu ndiko na maidi minga bebo.
1: Mwoje.
0: Basi basi mbuye mulimba koko mwenyekiti na ntonsono na tendi kunani?
1: Ah mwenyekiti kuna wenzene. Mwenyekiti unaenda kuna simango yine, simango ya kazi na dziko wake ya dziko la simango. Mashanga mamboka ndiko na ine makuti akatisuri akuva salanga yimulimba koko katiri kuna nyamboka. Amaka entene ari kutu leo ti kwikwi yi mungu ya kazi manongo mbadidine mkira mbae sambo mwadidi pasa mbae sambo mwadidi mwene imwe mwe mbuye kazi kazi onze doze imu. Bye.
0: Shavitudi. Chao chao mbuya mulimba koko.
1: Bye bye.
0: 10:22. Oi, tu doji 50 11 314. Bato mwafika, bato mwafika, alo?
2: Alo?
0: Maulwa didi?
2: Alo?

0: Bato mafika, bato mafika, alo?
1: Alo?
0: Maulo didi? Tiri kulonga nani?
1: Kulonga Signori Feri Jose.
0: Signori ani? Kuilani pachulu pa nkuti kwa Severana, penu kuilani mudi?
1: Signori Feri Jose.
0: Signori Sergio Jose. Ine ndiyo dzina yanu ya mumpu ikubwera pa BI mwalembo wa Signori Sergio Dai?
1: Ah, kukulonga na Signori Sergio Jose.
0: Alright, mukongera kupi? Ankonde Jose.
1: Kukulongera kuno distritu Gorongoza.
0: Gorongoza.
1: Si.
0: Basi basi ankonde Jose tipangeni pangone kwe kolero ntsiku ya lero mukipita tani?
1: Ne kunza kwa echa kwa lero tapi mbogo mahabiko ansiku ya lero na familia zensene podi kustoa kuja nao kuja manji chadidi mkupinda kwa kuti tulikusteka, tulikutanzaya, tulikufamba dijo chinafunika kurongo tindao tione kupinda mahabiko akanaga
0: ndia binafunika pepa inko
1: eh
0: hapo wa Galinya kafiri ya lembu yunghabu kumpasa mbo vovo taya kwa zita fuatafuna kuni duwala binangu ne? Adzukuru wanga awa, aparemwe?
1: Kwa mzina vovo kumakironga teko bina kina muyanga nisa yunga yunga bina dumbe, bina dumbe, bina muyanga nisa madumbe.
0: Ndi kufuna madumbe yu. Ndi mwene angonde Sergio mwenye kila na nsonsonu na tindu kunani na kwa Perikani pia mwenye kilo, perikani pia mwenye kilo.
1: Ah, ine nkabe kinangu cha kurongo sondi kukulira kurongo kuti dinda ya Signori Sergio Jozenga etinde goa mazintingu akanaka ate na inwebu kwenengu muri pa radio.
0: Takuta takuta nkonde seri shimulukia Gorongoza machima mwatifungira nsuo hatu walero wa ntokozi ndimwe dati salani.
1: Obrigado.
0: Takuta ndifene na kupita nchifirano hapa na mbuya Sergio hapo ndipia didi tufunge ntokozi hatu hapa. Inasawa pa nankoba. Zoka zoka nyimbo.

Niachi maso maso nkabifika kutali. Mwena karembu nsawa mbifika kutali nsawawa. Nkabe kwene tayo nkabe pangono basi ya patwa nsawawa. Iri kusiwa nsawawa. Koma. Mapindi kumi na matatu ndiwa dasala hapa. Ndiwa kudada mira njijato. Utantatu. Nika kwa nisi kampangwa zinatizioneke. Ya kuteli rombo saka yungu tibanango tavirana re. Unka vati nepa dzwanu kutimbuya. Mikono ili nzulu mbuya. Wizu wizu. Eka kani nganza wa wankoma. Pense nifuna suta basi. Posso ir antes ao andi de roupa. Esses setores na 46.

Mwaku imba kwa leke macheso pina kwa nanzidi hapa ushano na mapindi kumi petulangi na mapindi maku mashano na mazere 17 horas na 58 minutos jasa mapindi mawiri mpaka tifika pa nzidi utantatu wa 18 horas.

kanya nyamira na piana. Yako intotaz. Imize panapinga kwa nisika hata tizive mpangu wa malongero wa nchipoti girls. Talonga mwenye nyamira na piana lero.

0: Pankrana.
1: Bulkera pano pa Chirimba 1, distrito ya Khaya.
2: Zina langu ndine Moses Fernando Teo. Andzikuzandeka ne kuno Khaya ndikupelekezwa na mambo ne vantongomirira mabasa ngodime shimanje ndime shisena no shindau. Rogério Matraga, Pereira Tomé, mutekenyo mutukado ndi Manuel Munaka. Tirikonika kuno tirikubeswa ngo Chinen mu provincia. Lintokomira kwa mabasa o home ponapo na UNICEF. UNICEF ndi fundi ya Nations Unidas kuna vana vadoko.
1: Pa pindi yathu ya lero tikulonga thangwe ya ndima ya kulangana kupangirana. Safunika chitiziwe cha maso. Kodime ya kazimo musaiziwa ntenda ya kolera? Musaiziwa? Zinanu ya mumu.
3: Francisca Valijo.
1: Mai Francisca?
3: Valijo.
1: Aha. Mandipa tipangeni mburusu ya maso.
3: Tepa, Saguanda, Ingabwera, Panza na Kutapika.
1: Aha.
3: Aha, mkakonda kumuandumwe. Ndoko kwa hospitali. Ngafika kwa kule unapaswa sopyo nsene waigwanda kolera.
1: Sikulozwa tayi.
3: Ngabe sikulozwa tayi.
1: Si zwade tayi.
3: Si ufiti tayi.
1: Si umpepo tayi.
3: Ngabe basi.
1: Si matwade tayi.
3: Ngabe baba.
1: Ntendene mimi.
3: Yakuza kwa Mungu. Ngakhandu fiti na feratu. Kuti gadu.
1: Mwimbirani manja nkanze kulo. Mwavara ati kolera ndininchi? Ntenda. Yakulozwa. Muna piano suzula ya panche kede fungire mwini mkwenda kwa nganga. Ngangamba ati nikira uoniwe. Ndikufuna baka ya wini pano. Ndima kwa da kuloza iwe. Munga mara mkunchunyusa nkazi nkulu. Ha? Awa naonemu mbakana mbabukira na imfi chinchino auna pizinji. Mazi ya bomani, mazi ya nsasira. Chaka chida ikataika mameri. Lero akulozi lero. Chirimba uu oye! Apo ntendene ya kole rei, mati ntendende, sabulikira na kupanza. Tinga ipatwa na wingabulikira muzi matu, tina ichitatani. Mbana na kweza tawida pano? Aha, kwa nkuru. Ntendene tina ichitatani, ingabulikira muzi.
4: Ine ntukupereka takuta, tangu ya zinanga Feliciano Braundi Madzi ya Nyanza. Ntukupereka takuta, ntende hii. Chakutoma kuti ioneke tangu ya kusweka unyai, safunika kuti tichite unyai pa nyumba, tinga funa kwata chakudya, safunika titome kutsuka, penu maparatu kuika patata kukudumira. Mbwenye kuti ndhende ishi, isapezeka maningi, kulonga kuti muntu onsena naiva, mwansanga nsanga, safunika kuti atamangi kwenda kwa hospitali. Biliki ngabe funika kulembuka tayo, biliki nintendaji sabwela mwakunenza meningi. Tambeza funika panyumba, tikale na latrina, tinga kana latrina, ana mbaya kwenda kwenda pondu papezi, biliki tingenda pondu papezi. Anda nchenchi zili zingenda katapula pondu, na mizenda pondu katapula pale panajefi, isabweleza kupanza. Pulisi kintende nene, nintende kunensa maningi pakati paife, safunika kuprovinili, mamizi, mazini ndakomero chakachino Saudi, apata basa maningi. Puliki pano paziku oneka anyakusoeka atae ngabe, puliki iwa kakala masiku na masikati mpisa, kwenda makasati maujene, muyu mabomba, manamba ikamitombwe, kwa hospitalembwa kata mbira mwadidi andu, ife tukupeleka takuta kuna Saudi chakachino, manalia tupezeo, obrigado.
1: Manja kuna mamuna nkulu. Kwe kusukulonga ta ingusona. Ada kwenda kuva mchachi vipi. Alonga mamuna nkulu kuti ntendenei isabulukira tangwe kusua kunyai. Kusua unyai muzi mwatu. Ntendenei isabulukira. Chinango. Tinga iwona kuti taparamirwa na ntendenei. Safunika tamangira kwa nganga. Tamangira kwa mbuya Jofes. Safunika tamangira kupi. Kwa mbuya Luka tae. Mbuya Luka. Sikwenda kasuma kwa pairui tae. Kuti muzi mwabulikira chirombo, kachishambo kiarini. Tepo tae. Safunika tamangira kwa mbuya. Aha! Nganga mkulumbani? Masezi mungumane piachi kutana chituru panangu alefuka, tikanwa na nkazache, mbakugwandira na mankiriado, imi nkalire nichuata. Kutipailu kambo panu yungabi. Adatipanga ndiwe kutuntombo wa kore rauli mupi? Entaifu tabwera panu. Mwafa pailuka? Munga pokera andu hawa. Chirimba huu, disaziwe na andu hawa. Ninga ndalonga kutisida bwira ndeka tae. Ndabwira mbona nzanga, chirongero cha chindao. Kugia nsora mpende, sikupitisira na rai. Shamali, andu funa kudziwe mbupana.
2: Rakanaka Pereira Tomé, Moshonga Mijo Jedon, Ndisu Raj Musambiki, emiso provincia ya Sofala. Tiri mukati moshirongwa chinozi kurangana kupangirana, show Raj Musambiki, emiso provincia ya Sofala. Tiri kwanika kuno shirimba un, kuitia kukuti, tiwani kujijisana, tiwani kupangana, mkosaka, chukuda kuhusana, numtungun, nyoka jokwendesa kana kolera. Ishini, nyoka jokwendesa kana kolera. Ishini, shinobara, nyoka jokwendesa kana kolera. Majimai majibaba, pamuzi padika kuzo ukirimi udai. Injini udai, pamuzi padikani kuunganika shina ya kazara. Tidikana kusha, tofushira shina yana. Kanan, tidika kubwa nyo jarota, shufame jia majimakuru. Udai ukirimi ndio udika kuizwa, zuwa nuzuwa kwenye nukwenda. Kuitia kukuti, tukwani kuhisana, no ntenda jinyoka jukwendesa kana kolera. Hapa, tinusopina mbete idani jana, tia wana kuziva, ishini ntenda jinyoka jukwendesa kana kolera.
1: Na kutendenda ya kolera, ya goswa, isabulukira, ningakulonga kudajitapanya kanyanza, kuti tingasua unyai, ndendene inabulukira. Safunika kutikana uchesa, uchesa, si uchesa wakudzwa kuimba, wakudzwa kufinadai, unyai mpisa. Taverana? Aha. Apo, tikufuna tiziwe chibozi. Tamara kuva pano, kuti ndendene tingasua unyai, tinaipalamira nao. Tinga patwa nao, mbatitamangira ni kunyumba ya ungumi, mbuti ya ungumi. Apo chinango nditepa, tinaitunda tani. Mpianji pinafunika kuchita tuera tigukumiri ntendenei, ikondifika muzi mwatu. Tinechitanji. Akaze kuruweli sukwa sukwa kutiperero kusaisa ukutisanya maningi. Nebwere sambu foya nkabe, nebwere sambu parato nkabe. Mbana nafuna kwanisa mvunzo, tawira mvunzono. Kuti tinaitunda tani ntendenei, ikondi kutipamira ifi. Mbana nafuna tawira pana. Aha. Amuna kura buluki rero.
4: Ya, ine zinanga ya mumbu ni Tome Bernardo Goba. Mm-hmm. Ntenda inga buluki na nonga ya kolera. Pinafunika chakutoma njuhunyawe njanji. Tikana latrina pa nyumba. Timangi chipandikiri chumanikira maparato. Itikari na pionsenepe ni piongumi pa nyumba. Tangwe kutintenda inga bwera. Tinagugumila mitona kuchinjiriza. Mm-hmm. Tinga chitapepe, tinakala ngati ndifiantu aungumi. Choto machina ngunchanji. Pakufuna kusuka maparato, tikwati dota. Kapena chani tikikula trina. Mm-hmm. Tinga soa dota, tinakwata sabao, mitisamba manja, mitipata vini nungupili pionseni. Nde kukupila nungende makukulea.
1: Manja kuna mamuna nkuru. Tavesera madidi. Kuti safunika, kodi ndikafuna kufunza, kulonga kuda chitao. Kodi mbani adamanga chitata muzi mwachi. Antu hazinja lunga kuti malukotera tae. Chirimba unu, ngabi pitata mizi tae. Andu sasuka maparato pansi. Anambwa mba nyangutambu, mabata ngumba nyangutambu. Ndi mumene? Maya pukanya. Aha, zina.
0: Zina anga ndini Pashkwa João Lino. Ife, tiko wana kuti pia kuika penji pansi.
1: Suka maparato
0: ika pansi, ngabi. Tiseka maparato pansi tayo. Ife pinagirifu kuno, siyatepa. Tinga fika pa njigo nungatepa, safunika ka nakoloro, plumero, patakoloro, ika munsea mule, limpari, pansi pa njigo pali. Enta, ngamage patakoloro, ika pando garafa, ika pepali. Andra ngabwera bweka kumizimwa mabwera panjigo iwepo nyakuonira njigo usakwata kulomba atani mbwaikira mbwama kwaikira gede pepe sabikita chachiwiri tingaenda mercado kwa mapastatu mamizimu tingaenda mercado sakwata tingaenda mekasa kwa mapasta kuna mamule anangwa asasa kwate angena mamule sakwata nyama zize mercado za kumavunguma. Nyama inga funguma sapa maranjengi zile zikulu zile. Mm-hmm. Zanchimbuzi. Endamu, tinga bila nao, nyama zile anangu asakoza suka mmanuma nitai. Mm. Asakwata nyama zile suka pia ma dispatch, mbakwata mbeka pamoto pa nyama zama funda. Mm. Enda, angaja asakondi sale. Kolera. Masamba asagula mercado. Anga buya suka pondu nkai. Asitakwata buya so. Suka kwa kunumbira numbira basi kwa hundiba mpini kutiatani uzeni. Kwata, kwa chukwagwa. Kwata, ikopa motu pali. Pina chita pepe, nesu kwa panera, netani, ngenenei, isabwera. Endao pepe tisaona pano pakaya pano. Ujene zafunika. Nyumba yako nguza yako ufuli para mwanako. Ufulile mwana ufule mndana zako zene ulimpa nyumba, nyipo ni mbaya ya simendi, podi nyumba ya mataka. Sakotwa mataka didi zili mambo ile msako ichimuzimu sakwatambo ya simendi, pensebe mulimpa mamako, mbonea kuti mpano nyai, jingizi ntende nei, isafinza kutalipeni pagona. Ngwe nyimu kona chila pepe. Ndene nae ngane chimbuzi, ngane chimbuziwe. Bena kita pondo, ngabwera. Nye samanga rae. Angabwera zao kwa tapara kwa ta kuopo, kwa tungamazi, pinafune kukandu kumida, ayekuja ratu. Asa kwenye na kulera na nirine kule.
1: Sambono ngwa didi?
0: Msambono ngwa kuipa. Safunika tituni kwa bwera kwa ti o dota, o sabau, o koloro. Tisamange, jipo jipate chakuja tiji.
1: Apo mainkuru, muzimuano, musapichita?
0: Ine pinapichita, ine pinapilongeni nunga pepe, impani nisakita.
1: Mwimbire njimanja nkazukuru, kalani pasi pangono. Apo, tina apayu nangu pano? Kwa inkuru? Chitaure.
2: Zakanaka perea tome, apa tina mchibaba, shutanga baba da yasezina?
5: Ine sida yangu nusi Paulo Araújo Mas, prikunishido kaladretu pano paluani ya kaya, pano shirimba.
2: Zvakanaka tiripani pashimba nzvini nyoka zvikwane sakana kolera baba
5: pindu pakukwanisa kuti anhu azinja kutabuka na thangira kolera pano pa

0: nda pidola tan pepi.
1: Ninji.
0: Piambuya.
1: Ulipasala kuona minatu.
0: Ini nda pidola tan pepi.
1: Ninji.
0: Piambuya.
1: Ulipasala kuona minaturato?
0: Sipepi tai, mundu wakulamala, wakufamba na njinga ya magaleta matatu. Anapita tani, mnyumba ya mpondo, icha.
1: Unachita kubala?
0: Ngabe, iye, anakala wakufasa kuenda eka.
1: Usafuna kuchita tani mhapo?
0: Unamangisa pia utali, kutiapatire, pakukwira.
1: Mm.

Tendere wazikwe na Mosambiki pa nsiku maku wawiri na zishanu za ntanda ya koni pa chaka cha chikwe maza na mafemba maku manuna peshanu. Mika nsikuleweka pene pale ninga nkondo. Pene pire tuwira kubweza mpamvu ya azungu. Mwenye pene pale ziku Mosambiki ya kwanisa kutimbana na mpamvu zosene mpaka kuona udidi kuli mwinji nkati mwazikwe na Mosambiki. Mulikira nsiku maku wawiri na zishanu za ntanda ya nyenzi. Pachaka chachiku maza na mafemba maku matandata penai. Mwenye pene pale iwa kwenisa kuona bulikira kushai. Kati mwa provincia ya Cabo Delgado. Iwo pene pale kwenisa kuona adi inde kuti ziku Mosambiki ika susumira utukuku ninga makamaka ntendere. Iwo ninga ankonda Frelimo. Mwenye pene pale pansiku maku wana zishanu. Zandanda ya koni pachaka chachiku maza na mafemba maku matandata penai. Iwo pene pale akwanisa kupangiza inde kuti akali na mphamvu zonsene bulikira pa mbutu ikulu ya Maguma ishi ya Tanganyika. Pene pale iwo akachisala matondo ziwaka chamaso tangwi kufuna kukafuneu kwata ziku Mosambiki pa UDD bulikira pa ziku ya Tanzania. Iwo pene pale akwanisa kuchita Maguma pina mba zubisa na zero. Papiri pika funika tulakoti ziku Mosambiki kumanike pa ntendere lero. Mwenye nkondo ya kwanisa kupitiriza pa maprovinsi ya ninga a Niasa na Tete. Pene pale ya kwata piaka duzi na kumi. Iwo akwanisa kuchita Maguma makulu kakamwe tulakonesa mmachidi kudiku mpitura basa. Kuzio chamaso tangwi uwinu kafunika. Iwo pene pale akwanisa inde kusalakana udidi. Mwenye akwanisa kuona utukuku bulikira kubwerera kunachita iwo a Portuguese abozabos makamaka ku Tanzania pina na mphamvu zosene na asocha ankati mwaziko la Mosambiki. Nkhondo yafika mapeto na tsambe la tsainwa inalongweshi bulikira pansiku zinomwe za nthanda ya nyensi pachaka cha chikwi maza na mafemba makubwana pinai. Utongi wa Portuguese ndiwo udakwanisa kubwerera nduli. Pene pale wakwanisa kukundwa na asocha nkati mwaziko la Mosambiki. Nkairamo akalisuguru go. Ndiye Juankichi Sano. Adonera ulido useni nkati mwautongi waziko la Mosambiki. Pakupangiza kuti indi.

0: azungu wakadikundwa na zikwatura Mosambike. Pina iyube nepale chifera na nkuru makamaka kali Vitor Crespo.
1: Mosambicanas, Mosambicanos, operários, camponeses, combatentes, povo moçambicano, em vosso nome, às 0 horas de hoje, 25 de junho de 1975, o Comitê Central da Frelimo proclama solenemente a independência total e completa de Moçambique.
0: Pakupita piaka kubina pitatu sogolo, ndi pio, pita chita kutibasa ikwanise kuoneka paduzi kakamwe, papiru kafunika tura kutuntenderu woneke nkati maziko inu ya Mosambike. Pakupita kwansiku maku mawiri na zishanu ndanda ya koni, pachaka chachiku mazala mafemba maku manomu na pishanu. Nsizuzibozi, asocha na ana nkati maziko na Mosambike zinji kakamwe, akapangisa na chumutu mwetu. Kuti iwo alikuwa ni sapiri vikafunika kutamangisa a zungu ngati mwazikwata na Mosambike. Kuti iwo wazibozi akale papiaka piaku peningana penuduzi na maza na mashanu. Mbwenye ulikina patandu ya mashava iwo kwa nisa kupangisa kukundwa kwa ana ankati mwaziku ya Portugal. Ngoveka kuti penepale iwo atamisa pio sani vikachiteo mbwakuti inde pia kwana ife tukufuna ntendere mulikila nkati mwa ziku na Mosambike. Pa kutoma tuma kwene pina na kwenda na kwenda Samora Moises Bachel nkadamu wa kutoma nkati mwa ziku na Mosambike ziko mbaile pa ntendere ndiye adapangiza vile pale mafala akulika a ntendere.

tichinde pano kuchizikwi na Mosambiki ya kumanika pa Ntendere mwenye utongi wa kutoma wa nkati muziki na Mosambiki mpa ulimiliro na Samora Moisesh Machel ndiwo wandale ya Frelimo wakwanisa kulanganira mpitulabasa maswa towera kupasa ntaba kuliana nkati muziki na Mosambiki. Pakutoma iwo kwanisa kulanganira udidi wa ana nkati muziki na Mosambiki bulikila pa ntaba pa mitemu ya kufunika tola kuti ziki na Mosambiki iende sogolu pina ana nkati muziki ino akari mwakulika kakamwe. Tende pano bulikila nsiko maku mawiri na zinai pantanda ya maluwa pachaka cha chiku maza na mafemba maku manomu na peshano utongi ndi udapangiza kuti pika funika bulikila pa mabasa au ngume mabasa ama buku mitemu pile pile ndi pika funika kakamwe tola kuti mbumbe kari mwakulika pachaka cha chiku maza na mafemba maku manomu na pitandatu pina iwo wanisa kuonesa udilu nangu wa kusiana siana toera kati mwaziku na Mosambiki andu akale mwakulika mwakusiana mbuna kare. Tikalonga time mabasa ungume, utongi wankati mwaziki na Mosambiki ndiwo udalanganira udidi ulikina pafukwe ya basa inasakana mabasa ungume ninga mashipitala kusiana siana. Kundinango mbutu za kusalakana udidi za kutakaza utongi ninga kulanganira udidi papili pina chitwa tuwela kuweza nziru za masu pakulanganira utambaruki nkati mwaziki na Mosambiki. Zinezi na zinango za kwanisa kuoneswa machirikuliko ninga fukwe za utongi nkati mwaziki na Mosambiki. Tuna kupasa ntaba kuliana nkati mwaziki ino.

0: lero pamaganizo ansiko inatikumbusa pa maziko pansi takumbukira mtendere wankati maziko la Mosambiki udoneka ulikira pansiku makumi mawiri na zishanu ndanda ya koni pachaka cha chikwi maza la mafemba makumi manomwe na pishanu. Ine zinanga ndine Miguel Ndapasowa, salani mwadidi.
1: Nsiku inatukumbusa pia maziko ya pansi.

0: Kopeni, kopeni, kopeni mamizumo. Mapungwa tulero maafiki sana. Tirikupemba pangana na piana bulukepo, tera mkifisesi mwadidi, pinafukida bwela na iyo. Da sensa, da sensa, da sensa. Tafika mamizimu anu botari, botari, botari. Mbawa lukuza wa vesereni.
1: Sim. Mwana kuninseka maningi, dina chitatani nipano.
2: Mama.
1: Mwana kuninseka, ora zonseni.
2: Mama.
1: Kuchitamezi miye mitato. Mwana anga kuduara.
2: Cha.
1: Ningaenda kushikitari nkapata chingi. Ningaenda kunendeni mwenseni nkapata chingi. Entaan tutomi kuna kuna mai. Ndi kuna mai ni katomi kumfunza. Mai. Panangu wananipa sampo nzeru. Tendi. Mwananga. Tendi, tendi. Leka lida taya, leka lida. Tendi kuna yafu. Tendi kuna yafu. Da sensa mai. Da sensa mai.
0: Mbani, mbani. Mbani.
2: Shii.
1: Mjine mai nyatwa.
0: Nyatwa.
1: Ande mai.
0: Shii. Mazarare.
1: Ande.
0: Shii.
1: Na mzukuruanu.
0: Ande.
1: Alukune nseka mai kida ndizesa. Kunyumba ifini kama didi nkabe mwana kuninseka. Mwezuno chitatu. Olero mpida chitani kunditomembu kuna kuna mai. Katumipange mpu nzeru mai.
0: Apo walukupi mwana. Wansia.
1: Mwana sona. Datzana mzukurani.
0: Sona adafunzeni masarari masarari nji.
1: Uyu. Mwana karota. Sinache karota. Mzukurani mwanduwa karota.
0: Sida nduwa ratai. Ndo mwana maka onda.
1: Aonda na kupakupa mai.
0: Kama hato marini.
1: Hii mwezunu kwa chitatu.
0: Kama pamezi mitatu ne kundizera mwanawe.
1: Tikaenda shipitari mai. Tikaenda shipitari. Kwa chizungu.
0: Kwa chizungu. Muka pangwa taniwe.
1: Tika vundwa tomari uyu. Mitombo hii. Mafebri. Anji.
0: Alikuja mwana.
1: Nkhabi ni alikuja nkhabi. Nkhakuja mai mwana.
0: Tobwe pana. Tobwe pana. Watani kufanji. Ndipapi panapa. Ndipapi.
1: Gamata manunguache nseni maya kumuka.
0: Ya nje nda mwona mwana ngamaka kalviyacho kukumene.
1: Endi maya.
0: Mm. Kama habimipepe chitatani pepe.
1: Pemi imu ndia mwona nzeru kwa mundi makuru.
0: Nzeru zachi mwana anga sabarali tapi na mwoneni nzukuru anga tepa.
1: Mm. Penti tomuka fora maya.
0: Ai.
1: Haa.
0: Tende.
1: Tende. Titomuka enda.
0: Apo nyaruswachi. Se.
1: Mai pantunda hapo nepa kakala na kazu nangu pepali pantunda pali mai
0: ntunda ipi mwana nganzeru za barali kala pino nini